Bahna yung kwa ruske, wa sore bisi ya bahna yung kwa ruske adati.

0: sambo wa tole me si ya barno ya ni sambo barno ya ni sambo gatte wa be si ya barno ya ni sambo kolle yan gore skedo ba wani so wa kolle yan gore skedo iya manna nam kalte ma tariri ele manna nam
1: Good night protection.

0: Iglah masha Allah harami kuntu ndiye tumangana na ndiye tamtam done play lafia uwar jike ada gonwa rota naso shi dangi wazuri andro itaga suna ilan kutu done maudu ndiye shima adial mkalkazina ilan nandro itaga chie tumangana kurno nzusu wa gonwa ro kuntu daji kwa midu naptundua ya sayo sawa nchidai alhaji gaji meduye tanaso nandro zandia itaga sinsha kusota anzu martawa kila maudu done Futu dwa ni fatuwa hawa rae la maraka shana ida kamba zainin. Nasha sandiro rakta china sandie kazi yanga soda bayan zainin klan. Alhaji gaji medu kwa midu niya kusota ama bismillah.
1: Gela zoro Fatima Grema Madu. Assalamu alaikum harami kurentu. So uso andia kurentu rokuru uso kunchoro pela doni. Mauru tanase kala kasadu kamaen nandiro ita katuro. Taji futu adata ide suro maudu au paraskamdoni kasadu kamaen alan. Kazi ya kurade mama mashu wala doni shi kishana doni shi furisade mawuzina maru sulu wa matuboso maudundi ya gwenyina itagatie na kara suru falaka mshima aden kishana ya kaka konto imam doni chida madoni chida hawada sedima pata doni radio wa television doni suru burni yero edo kire burno ya lagri ladu na njera shi suru falaka mshima ade ada dalzina kurade ma kwa doni mahamad shuwa chida madoni nirepai Ritaridoni shiro new GR ultima shia isuro burnido yero apato ma ade shia isuro paskam shima ade ada adardina yukura ade ma suro ma ududo gwenye suro paskam shima ade ishe na ma adin kladen zandeturo. Daji kuruntu ma ududo ni gwenye kure na ma ade ishe ma suro paskam shima ade zandeturo. Kasa doni pataha warai sadin tanaso nasha doni kisha na aso doro paskama tanase alama na paskama nilepa yeson tanaso nasha doni